0: 後悔してましたよ。
1: けど、
0: そばには出さなかった。
1: コロナになったりとか、それでコロナが出なかった
0: ら、結構、まあ、やっぱ、
1: 現実的にな
0: る。まあ、俺は、気は合ってたから。
2: 全体的にギリ、
0: 2人で、本物になっていく感じだったやっぱ、俺は2人で、2人で。